0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Dance.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Este ora 5. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Neli Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Ialta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Neli Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 27 mai. Berbec. Această zi îți oferă o doză suplimentară de claritate mentală. Reușești să vezi lucrurile dintr-o perspectivă nouă, mai matură și pragmatică. Va fi o zi bună pentru a lăsa în urmă un obicei sau o relație care nu te mai ajută. Taur. Pentru Taur, ziua vine cu un val de stabilitate și eficiență. Poți încheia cu succes o etapă importantă la locul de muncă sau într-un proiect personal. În plan afectiv, o conversație sinceră poate întări o legătură fragilă. Profită de această energie constructivă pentru a construi pe termen lung. Gemeni. Vei avea parte de o zi dinamică și imprevizibilă, dar exact pe gustul tău. Primești informații sau propuneri neașteptate care pot deschide noi perspective. Fii atent totuși la detalii și evită promisiunile impulsive. Rap. Va fi o zi în care simți nevoia să te retragi și să-ți reîncarci bateriile. Unele tensiuni din jurul tău te pot face să cauți liniște în propriul spațiu. E momentul potrivit pentru a reflecta la ce contează cu adevărat. În loc să reacționezi, alege să observi. Intuiția ta va fi ghidul ideal. Leu. Ziua de 27 mai îți oferă oportunitatea de a-ți afirma cu eleganță punctul de vedere. Ești convingător și ai ocazia să lași o impresie puternică. Fie că este vorba de un context profesional sau personal, poți atrage sprijinul de care ai nevoie. Nu forța lucrurile, lasă-le să vină natural. Fecioară. Va fi o zi echilibrată pentru fecioare, în care munca ordonată și atenția la detalii vor aduce rezultate bune. Poți descoperi o soluție practică la o problemă veche sau poți primi aprecierea cuiva important. Ai grijă totuși să nu te supra-soliciți, ia-ți pauze regulate și odihnește-te. Balanță. Pentru tine, 27 mai va fi o zi cu potențial de armonie și reconectare. Poți petrece timp de calitate alături de cineva drag sau poți primi un mesaj care te bucură. Emoțiile sunt intense, dar constructive. Scorpion. Va fi o zi intensă, dar benefică, mai ales dacă ești dispus să-ți recunoști propriile nevoi. Poți simți că trebuie să schimbi ceva esențial în stilul tău de viață sau în dinamica unei relații. Nu te teme de adevărurile inconfortabile, ele vin ca să te elibereze. Săgetător. E un moment bun pentru a pune capăt unei situații ambiguë sau pentru a începe ceva nou. Ai o viziune clară asupra lucrurilor, iar optimismul tău este molipsitor. Nu uita să-i asculti și pe ceilalți, chiar dacă te simți în formă. Capricorn. Va fi o zi productivă pentru tine în care simțul responsabilității iese în evidență. Reușești să gestionezi. Capricorn. Va fi o zi productivă pentru tine în care simțul responsabilității iese în evidență. Reușești să gestionezi eficient atât sarcinile urgente.

0: mai vine cu o atmosferă blândă și un ritm care îți convine. Ai ocazia să te reconectezi cu tine și să-ți asculți vocea interioară. Intuiția îți poate oferi răspunsuri neașteptate de clare. Dacă te lași purta de inspirație, poți transforma o zi banală într-una plină de semnificație. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 27 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Pe calea Orcheiului a fost dat startul lucrărilor de reabilitare a drumului. Intervențiile presupun lucrări pe o suprafață de 60.000 de metri pătrați, inclusiv beton de ciment și porțiuni acoperite cu beton asfaltic. Prezent pe teren la startul lucrărilor, primarul general Ion Ceban a declarat că pe calea Orcheiului se va interveni cu aceeași soluție aplicată și pe șoseaua Hâncești, o metodă modernă utilizată în mai multe state, prin care structura drumului din beton este restabilită și reabilitată corespunzător. Calea Orcheiului este una dintre cele mai importante artere de intrare în sectorul Râșcani, care nu a fost reparată capital niciodată și unde zilnic circulă aproximativ 40.000 de automobile pe un singur sens. În context, Ion Ceban a mai menționat că în scurt timp vor începe și lucrările de amenajare și reabilitarea trotuarelor de pe calea Orcheiului, care sunt prevăzute pe ambele părți, inclusiv în zonele unde până acum nu existau. Totodată, de-a lungul străzii vor fi amenajate circa 200 locuri noi de parcare. Tot aici, la intersecția străzilor calea Orcheiului și Socoleni, urmează a fi amenajată și o parcare de captură pentru circa 220 de mașini. În zona pietonală, precum și la parcare, va fi instalat iluminat.

0: de reconfigurare a traficului prin amenajarea unor benzi suplimentare lângă semafoare. Primarul general Ion Ceban a inspectat săptămâna trecută tronsonul de cald arâmb de pe strada 31 august 1989, unde în următoarele zile va fi organizat șantierul de reabilitare a segmentului de stradă menționat. Pe teren, edilul capitale a fost însoțit de colegii care vor supraveghea lucrările și antreprenorul desemnat câștigător al licitației publice. Lucrările de reabilitare din centrul capitalei vor avea loc pe tronsonul dintre strada Alexandru Pușkin și Gabriel Bănulescu Bodoni, zona de cald arâmb, cu o lungime de 300 de metri și o suprafață totală de peste 7300 metri pătrați. Comunicatul de presă publicat de Primăria Chișinău se precizează că după circa 3 ani de eforturi în acest sens, precum și majorarea sumelor pentru execuție impuse de schimbarea proiectului, Primăria Chișinău a reușit să obțină permisiunea de a începe lucrările propriu-zise. Primarul a declarat că în următoarea perioadă se va munci la reabilitarea integrală a pavajului și a structurii drumului. Vor fi reparate trotuarele, va fi amenajat o pistă pentru bicicliști delimitată și sigură. Va fi modernizat sistemul de canalizare pluvială și iluminatul stradal, iar arborii vor fi curățați. Potrivit edilului, proiectul de reabilitare prevede intervenție pe zonele care aparțin juridic municipalității. În celelalte zone, din preajma teatrului de Păpuș Licuricea, Bibliotecii Naționale și în zona Havuzului, de lângă Palatul Național Nicolae Sulac, municipalitatea nu poate interveni. În acest sens, Primăria Chișinău va solicita guvernului să se alăture acestui proces și să elaboreze un proiect pentru a interveni pe zonele menționate. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din capitală. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscrieri a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcola până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Părinții ai căror copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depune până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Povăloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport din capitală. În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9620 de locuri pentru copii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioană și îți prezint știrile Acura FM. A fost un weekend aglomerat pentru polițiștii din întreaga țară. În doar câteva zile de odihnă, oamenii legii au înregistrat peste 4250 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, cele mai multe fiind legate de depășirea limitei de viteză și nerespectarea regulilor de circulație. Cea mai gravă situație rămâne însă conducerea în stare de ebrietate. Potrivit datelor prezentate de poliție, 57 de persoane au fost depistate băute la volan și înlăturate de la conducerea mijlocului de transport, evitându-se astfel posibile tragedii în trafic. De departe, cea mai frecventă a fost viteza excesivă. Peste 2000 de șoferi au apăsat prea tare pedala de accelerație, ignorând limitele legale și punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic. Alți 738 de conducători auto au fost sancționați pentru că nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, în timp ce 709 șoferi au tras pe dreapta în locuri interzise, blocând circulația sau creând situații periculoase. Polițiștii au depistat și numeroase cazuri de neglijență privind actele și starea tehnică a vehiculelor. Astfel, 226 de persoane conduceau automobile fără revizia tehnică anuală efectuată sau fără poliță de asigurare obligatorie RCA. Nici siguranța pietonilor nu a fost ignorată. 98 de șoferi au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar alte 364 de persoane au primit amenzi pentru necuplarea centurii de siguranță ori pentru folosirea telefonului mobil în timpul șofatului. Totodată, 54 de conducători auto au fost documentați pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce un vehicul. Poliția reamintește că respectarea regulilor de circulație și responsabilitatea la volan pot preveni accidente grave și salva vieți. În primele 4 luni ale anului curent, oamenii legii au amendat 260 de cerșetori falși, cifră similară celei înregistrate tot pe parcursul anului 2025. Ceea ce pare la prima vedere o tragedie umană, se dovedește în multe cazuri a fi o escrocherie bine regizată. În ultimii 2 ani, fenomenul cerșetoriei simulate practic s-a triplat, numărul escrocilor demascați crescând de la 76 la peste 260. Cerșetoria nu este interzisă prin lege, însă cei care mint că au anumite probleme de sănătate riscă amenzi de până la 1500 de lei. În urma razilor efectuate de angajații poliției, corpul de delict sau căruciorul cu care dumnealor cerșesc și se prefac că sunt bolnavi sau alt corp de delict este ridicat ca probă la proces. Ulterior, după aplicarea amenzii, persoanele pleacă fără bunurile care le ajută să cerșească. Deseori sunt persoane care încalcă de multe ori legea, au câte 5-6 ani la rând de cerșit, schimbând doar sectorul de la Buiucan la Râșcani sau alt sector, a declarat Lucian Garea, șeful secției ordine publică la Inspectoratul de Poliție Centru pentru Presă. Un bărbat de 37 de ani riscă o amendă de 10.000 de lei sau chiar să ajungă după gratii, după ce a provocat un incendiu într-un bloc de locuind din cartierul telecentru al capitalei, lansând lampioane și focuri de artificii. Cazul a avut loc pe după ce a provocat un incendiu într-un bloc de locuind din cartierul telecentru al capitalei, lansând lampioane și focuri de artificii. Cazul a avut loc pe 1 mai curent, în jurul orei 22:30.

pedeapsă mai blândă. Pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva incendiilor, legislația prevede o amendă de până la 52.500 de lei sau cu închisoare de până la 5 ani. Procurorii precizează că celelalte persoane cercetate în dosar au fost scoase de sub urmărirea penală din cauza lipsei elementelor constitutive ale infracțiunii în acțiunile acestora. Miercuri 27 mai, în capitală avem parte de instabilitate atmosferică. Prima parte a zilei va fi extrem de caldă, cerul va fi predominant însorit în primele ore, propulsând maximă termică până la valoarea de plus 25 de grade Celsius în jurul amiezii. Începând cu ora 18, probabilitatea de averse de ploaie însoțite de descărcări electrice urcă brusc la 40%. Vântul se intensifică și va sufla din direcția nord-vest cu rafale de până la 25-26 km la oră. Pe timp de noapte, norii vor acoperi complet cerul, iar termometrele vor înregistra o scădere, minimele coborând până la plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

tata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunică e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Și din nou e dimineață și din nou începem ziua alături de frecvența 90,7. Sunt Daria la Popitru și în fața microfonului până în ora 10, așa cum v-am obișnuit, sunt alături de domniile voastre. Ne trezim bine și frumos și ușor împreună, savurând o cafea de dimineață, așa cum ne convine nouă. 8:13 sunt în capitală, 27 mai în calendar, mijloc de săptămână. Petrecem frumos primăvara la capitolul istorie, ultimele zile din această primăvară, de altfel se perindă așa prin fața noastră, dar în aer deja se simte sezonul estival. Măi, multă lume deja este la mare, dar hai că ne vine rândul fiecăruia. Ușor, încet, așa mergem și ne îndreptăm către vacanță. Bună dimineața!

0: Maxim Zavidia pe 90,7 FM. Ținem sub control sănătatea noastră și ne apărăm de razele solare. Da, astăzi este ziua protecției solare, marcată anual pe 27 mai. Scopul acestei zile, știm noi foarte bine, este conștientizarea importanței folosirii cremelor cu factori de protecție solară pentru prevenirea arsurilor, a îmbătrânirii premature a pielii și a cancerului de piele. Așa că protecția solară nu este doar pentru zilele de plajă, ci trebuie aplicată, ci că în fiecare zi, chiar și când este înnorat, deoarece razele ultraviolete trec prin nori. Știu ele cum să ajungă până la noi. Iar noi trebuie să avem grijă să ne dăm cu acea cremă pentru protecție solară. Gata, am spus asta, mergem mai departe cu Carlos Dreams.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Chris Rea pe 90,7 FM. Ce ritm al inimii poți ai după ce îl asculți pe marele Chris Rea decât unul relaxat? E un cântec foarte bun de dus departe. Dar mulți dintre noi trebuie să muncim astăzi aici în capitala noastră dragă, trebuie să ne concentrăm, chiar dacă este o rutină nebună zilnică, trebuie să găsim în noi puterea de a merge mai departe și de a ne regăsi în acest iureș al lucrurilor. Da, 19 grade cu plus sunt deja termometri în acest moment. Mamă, până la 30 se așteaptă astăzi pe la miezul zilei, dar spre seară vine și ploița, așa, ca să ne răcorească, așa spun meteorologii. În imediată apropiare muzicală vin să vă încânte Dua Lipa, Cristian Porcar, Rihanna, chiar acum Teoroz. Bună dimineața!

Cristian Porcar, 90,7 FM. A fost odinioară, poate o fantezie, dar acum e un lucru real. Mai mulți tineri au construit pe propria cheltuială o replică a turnului Eiffel. Da, aceasta a fost făcută cadou localnicilor unui sat din Kazakhstan. Obiectivul are propriul sistem de lumini și ar putea deveni o atracție turistică. Ei bine, băieții și toți cei care au construit replica turnului Eiffel are înălțimea de 30 de metri. Proiectul a costat aproximativ 100.000 de dolari americani, bani fiind obținuți din contribuțiile proprii ale foștilor colegi. Oferirea de astfel de cadouri este o tradiție locală. În fiecare an, absolvenții ajută la înfrumusețarea satului lor natal. În trecut, ei au construit parcuri, fântâni, terenuri pentru sport. De altfel, autoritățile locale vor să permită alpinismul pe turn și să amenajeze zona înconjurătoare ca un spațiu recreativ și de fotografie. Ia uzi, mă, ce frumos! Lucrurile se întâmplă așa cum ar trebui să fie și probabil acolo în spate, dar sunt niște maturi care știu să-i ghideze corect pe copii. Așa se întâmplă și pe la noi!

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Ascultați-i pe 90,7 FM, 8:51 de minute avem deja în capital, un sfârșit de oră frumos aici se anunță pe Onda Fericirii, vine și Cleopatra Stratan cu Pavel Stratan să ne aduc aminte să zâmbim din când în când în viața asta, că zâmbetul ne prelungește viața, dar nu numai zâmbetul, dacă stăm și ne gândim bine că și plânsul uneori scoate din organism toate toxinele, așa că faceți ce vreți voi, important să vă simțiți bine, sunt Darea și vă aștept dincolo de nouă.
1: La Aquarela FM e primăvară.

0: dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acu RLFM. Examenele de absolvire a gimnaziului din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate decât anul trecut, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul susține că ministerul își propune să mențină cel puțin rezultatele din sesiunea precedentă, chiar și în condițiile unor controle mai riguroase și a unei supravegheri extinse în toate raioanele țării. Potrivit ministrului, 2026 este al doilea an în care examenele de clasa 9 sunt organizate cu verificare centralizată a lucrărilor. Monitorii în sălile de examen și supraveghere extinsă la nivel național. În paralel, ministerul a continuat programele remediale pentru elevii care întâmpină dificultăți la învățătură. Aproximativ 6.000 de copii au beneficiat de 40 de ore gratuite de pregătiri la matematică, iar alți 2.000 au participat la cursuri suplimentare la limba română. Introducerea monitorizării stricte a scos la iveală discrepanțe majore între rezultatele reale ale elevilor și ratele foarte mari de promovare raportate anterior în unele raioane. Potrivit acestui, anul trecut, promovabilitatea a scăzut în anumite localități de la aproape 100% la aproximativ 65-70% după limitarea posibilităților de fraudare. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, ministrul estimează că rezultatele din acest an vor fi comparabile cu cele din anii precedenți și a subliniat că există deja o tendință de creștere a performanțelor la BAC. Menționăm că în acest an elevii de gimnaziu vor susține examenele de absolvire între 4 și 15 iunie. Prima probă este cea la istoria românilor și universală pe 4 iunie, urmată de matematică pe 8 iunie, limba de instruire pe 11 iunie și limba și literatura română pentru elevii alunlinghi pe 15 iunie. Sesiunea examenului de bacalaureat va debuta pe 2 iunie cu proba la limba și literatura română, urmată de limba de instruire pe 5 iunie și limba străină pe 9 iunie. Pe 12 iunie absolvenții vor susține proba de profil, iar pe 16 iunie proba la alegere. Ultima probă la limba maternă pentru alunlinghi este programată pentru 19 iunie. Trei focare de boli la animale au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care unul de peste porcină africană la Mistreț și două de rapie la câini. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul răspândirii acestor boli rămâne ridicat și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție și biosecuritate. Potrivit ANSA, în perioada 18-25 mai au fost confirmate un focar de peste porcină africană la un Mistreț, în localitatea Cioară, raionul Hâncești, precum și două focare de rapie la câini în localitățile Vâlcineț din raionul Călăraș și Sporeni. În context, autoritățile le recomandă cetățenilor ca în cazul mușcăturii sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu apă și săpun și să solicite de urgență asistență medicală. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor despre animalul agresor pentru a fi luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii. ANSA avertizează că riscul apariției unor noi focare de peste porcină africană atât la porci domestici cât și la mistreți rămâne în continuare ridicat. Fermierii sunt îndemnați să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinilor și să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate. De asemenea, cetățenii sunt sătuiți să nu cumpere animale fără certificate sanitar-veterinare și nici produse alimentare din locuri neautorizate. Totodată, autoritatea anunță că oferă recompense de 50 de euro pentru fiecare caz notificat privind depistarea cadavrelor de mistreți. Potrivit ANSA, pe parcursul anului trecut, 6 persoane au beneficiat de astfel de recompense după ce au raportat descoperirea unor cadavre de mistreți. Vremea în Chișinău se va răci accentuat pe 28 mai, aducând o maximă de doar plus 21 de grade și un cer predominant senin după o perioadă considerabil mai caldă. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în Chișinău cerul va fi variabil cu perioade lungi de soare, iar șansele de precipitații sunt minime de doar 10%, totuși vântul va sufla cu putere din direcția nord-vest. La noapte, temperatura va coborî în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md. Acțiile orei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Selena Gomez pe unda 90,7 FM. Menținem tonusul și tonul, ritmul muzicii pe mai departe pe unda fericirii. Ne-am trezit deja la această oră, 9:12. Sunt în capitală, 27 mai în calendar, prieten, mijloc de săptămână. Dar ea alături de domniile voastre și în această oră, muzică la activ, bună, bună, da bună de tot. Vă aduc știri curioase, invenții noi, ce au mai inventat medicii, stomatologi, veți afla pe parcursul acestei ore. Dar ce au inventat, fraților, japonezii ăștia? Dar ce au inventat? Mare nebunie. Da, toată lumea va fi fericită, mai ales cei care, da, merg și își pun dinții sau da, au probleme stomatologice. Dar ea, după cum ziceam, sunt alături de domniile voastre și vă invit să savurăm cafeaua de dimineață și pe mai departe, într-o oră în care vin să vă încânte și Mihail și Enrique Iglesias și Nicoleta Nucă și Shakira cu cel mai nou single al ei, care invadează toate topurile, dar despre asta o să vă spun pe parcursul acestei ore. Așa că, haide, lăsăm vorba prea multă și să cânte muzica. 20 de grade căldură avem la activ în acest moment.

0: Pharrell Williams, Miley Cyrus pe 90,7 FM. Artista a trăit unul dintre cele mai importante momente din cariera sa după ce a fost onorată cu o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame. Artista a fost înconjurată de familie și apropiați într-o ceremonie emoționantă care a adus în atenția publicului și relațiile complicate din interiorul familiei Cyrus. Dacă și vorbim despre probleme, trebuie să vă zic că artista Miley Cyrus a primit steaua cu numărul 2845 de pe Hollywood Boulevard. Dacă ajungeți pe acolo, să știți că e cu numărul 2845. La ceremonie au fost prezenți mama sa, Tish Cyrus, sora sa Brandy și logodnicul ei, cântărețul Max Morando. În schimb, sora sa Noah și tatăl ei, Billy Ray Cyrus, au lipsit de la eveniment. Absența lor a alimentat din nou speculațiile privind tensiunile din familia Cyrus, mai ales după ce Miley a vorbit anterior despre un deceniu foarte dificil și întunecat prin care au trecut împreună. Lăsând la o parte toate problemele, totuși Miley Cyrus are o stea pe Hollywood Walk of Fame. Ce frumusețe! Felicitări, dragă Miley! Mergem mai departe cu nițică publicitate pe Aquarela FM, după care vine să vă încânte și Mihail. Bună dimineața!
1: Publicitate. American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Aquare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Enrique Iglesias pe Onda Fericirii, ritmul divin să fie cu voi pe tot parcursul zilei, prieteni, iar noi să revenim la ritmul Acoarelofoam, aici unde vine și Nicoleta Nucă să ne încânte, care și-a descoperit o nouă pasiune de când s-a mutat la țară, împreună cu viitorul ei soț. În perioada asta, solista trebăluiește mai toată ziua în grădină și se bucură din plin de trufandalele de sezon plantate cu mâna ei. Dar îmi place vorba asta, trufandale de la țară, așa cum vorbea și bunica mea. De când stau la țară, spune artista, am constatat că mă pricep foarte bine la grădinărit și îmi place foarte mult. Petrec ore întregi în grădina noastră, care arată spectaculos în perioada asta. S-au făcut căpșunile pe care eu le-am pus, avem dovlece, roșii, ceapă foarte multe. Nu avem solar, dar le-am pus în straturi supraetajate. Pătrunjela am foarte mult, cred că pot să și vând, a mai declarat Nicoleta Nucă. Deja s-a creat imaginea asta de țară cu pătrunjel, cu roșii, cu căpșuni. Mi-e și dor deja să merg la maică mea. Dacă aveți oameni la țară, mergeți neapărat în această perioadă. E o frumusețe rară, verdele ăsta proaspăt și tot ceea ce se întâmplă acolo în grădină e nemaipomenit. Nicoleta Nucă pentru voi. Un alt tu vei fi dacă vei ajunge la țară în această perioadă. Îți promit.

Shakira a rupt toate tuburile cu videoclipul piesei Dai Dai, imnul campionatului mondial din acest an. 8.600.000 de vizualizări în prima zi de la lansare. Piesa a fost lansată duminică 24 mai, iar astăzi, 27 mai, piesa are la activ 26 de milioane de vizualizări pe YouTube. Dai Dai este acum realitate. Mulți spun totuși și astăzi că melodia Waka Waka este cel mai bun imn pe care un campionat mondial de fotbal l-a avut vreodată. Piesa interpretată tot de Shakira în 2010, iar acest lucru nu miră pe nimeni. Waka Waka răsună în continuare în toate colțurile planetei și invită oamenii la dans, iar pe platforma YouTube are 4,5 miliarde de vizualizări. Neapărat o să vină și Waka Waka, poate mâine dimineață, dar poate poi mâine. Hai că vedem noi, ne înțelegem până la urmă. Ionel Prodan urmează cursul muzical pe Unda Aquarelofă. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Katy Perry pe 90,7 FM. Îmi place în viață alternarea situațiilor de cald și rece. Că dacă totul merge așa, da, pe singură linie nu este interesant. Trebuie să mai fie și ispite, să le mai trecem și apoi să vină și succesul și tot așa mai departe. Asta este viața și așa creștem. Auziți, prieteni, cercetătorii japonezi au început testarea pe oameni a unui tratament experimental care ar putea permite regenerarea dinților pierduți, deschizând o nouă direcție în stomatologie. Conceptul, considerat până recent apropiat de domeniul science fiction, se bazează pe stimularea mecanismelor biologice proprii organismului, nu pe înlocuirea clasică prin implanturi sau proteze. Primele rezultate ar putea contura premisele unei utilizări medicale în jurul anului 2030, dacă studiile vor confirma siguranța și eficiența metodei. Vă dați seama, contemporan cu noi se va întâmpla acest lucru și, da, trebuie să recunosc că cu vreo 10 ani în urmă mă gândeam la momentul ăsta, mă, dar ce-ar fi dacă ți-ar crește înapoi dintele? Uite că, da, nu mai este science fiction, este adevărul gol-golus, dar așteptăm mai repede să se întâmple asta și să fie așa, pe bune. Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, urmează pe unda Acorelofon.

Avicii pe unda Acoarelăvom. Ne-am trezit bine, prieteni, deja la această oră. Avem 9:53 de minute în capitală. Facem reactualizarea 27 mai în calendar 2026, mijloc de săptămână. Ehei, să fie o zi cu succes pentru toată lumea. Da, Eva Timuș și Rareș vin să ne încânte pe mai departe și Natalie Imbruglia până în finalul acestei ore. Sunt Daria și vă aștept mâine dimineață de la 8, tot pe aceeași undă, 90,7.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Tarifele reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de Vestmol Transgaz vor fi mai mici în sezonul gazier 2026-2027 față de cel precedent, ca urmare a creșterii volumului de gaze transportate. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Potrivit ANRE, tariful pentru intrare în rețeaua de transport din interconectările cu statele vecine va scădea cu aproximativ 21%, de la circa 281 lei la circa 221 lei pentru 1000 de metri cubi. Pentru ieșirea spre rețelele de transport ale statelor vecine, tariful va fi redus de la peste 362 lei la circa 225 de lei, o scădere de circa 38%. Totodată, tariful pentru ieșirea spre rețelele de distribuție și sau instalațiile consumatorilor finali racordați la rețeaua de transport va coborî de la 273 lei la 221 de lei, cu aproape 19%. În același timp, în contextul implementării foii de parcurs privind creșterea atractivității activității comerciale a rutei transbalcanice, a reaprobat aplicarea unui coeficient de 0,1% la tariful de intrare pentru transportul gazelor prin punctul de interconectare Căușeni, pe direcția Ucraina-Republica Moldova, în anumite condiții de tranzit și rezervarea capacităților. Potrivit ANRE, măsura urmărește stimularea tranzitului regional al gazelor naturale și consolidarea poziției Republicii Moldova în transportul regional de gaze. Noile tarife reflectă inclusiv majorarea volumelor de gaze naturale transportate, actualizarea unor costuri operaționale și recuperarea deficitului tarifar acumulat în perioadele precedente de reglementare. Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscuri imediate cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Situația energetică și securitatea aprovizionării au fost analizate în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, prezidată de Maia Sandu. Președinția menționează într-un comunicat de presă că un subiect important pe agenda Consiliului l-au constituit și proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. A fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești, Chișinău, Bălți, Suceava și Streșeni-Gutinaș. Membrii Consiliului au discutat despre dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică, măsuri considerate esențiale pentru consolidarea independenței energetice. S-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a lărgi opțiunile de achiziție și a reduce vulnerabilitățile externe. De asemenea, a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. La finalul ședinței, Consiliul a aprobat mai multe măsuri privind securitatea energetică a țării. Acestea includ monitorizarea permanentă a riscurilor din sectorul energetic și pregătirea unui program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. De asemenea, autoritățile vor accelera proiectele energetice strategice și vor dezvolta capacitățile de stocare și eficiență energetică. Sunt vizate și reducerea vulnerabilităților fizice și cibernetice ale infrastructurii energetice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Astăzi vremea va fi caldă și predominant frumoasă în capitală, cu o maximă termică de plus 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin în prima parte a zilei, devenind meteorologii anunță că astăzi va ploua pe întreg teritoriul țării, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în regiunile de centru și sud va cădea grindină. Cerul va fi însorit spre variabil pe parcursul zilei, iar temperaturile în capitală vor fi ridicate. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în Chișinău, miercuri, pe timp de zi, termometrele indică între plus 26 și plus 30 de grade Celsius. În nord și centru, ploile de scurtă durată sunt prognozate pentru a doua parte a zilei, iar în sud și în capitală va ploua izolat spre seară. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-Диагностика. 022-82-44.
2: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu, cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Tarifele reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de Vestmol Transgaz vor fi mai mici în sezonul gazier 2026-2027 față de cel precedent, ca urmare a creșterii volumului de gaze transportate. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Potrivit ANRE, tariful pentru intrare în rețeaua de transport din interconectările cu statele vecine va scădea cu aproximativ 21%, de la circa 281 lei la circa 221 lei pentru 1000 de metri cubi. Pentru ieșirea spre rețelele de transport ale statelor vecine, tariful va fi redus de la peste 362 lei la circa 225 de lei, o scădere de circa 38%. Totodată, tariful pentru ieșirea spre rețelele de distribuție și sau instalațiile consumatorilor finali racordați la rețeaua de transport va coborâ de la 273 lei la 221 de lei, cu aproape 19%. În același timp, în contextul implementării foii de parcurs privind creșterea atractivității activității comerciale a rutei transbalcanice, a reaprobat aplicarea unui coeficient de 0,1% la tariful de intrare pentru transportul gazelor prin punctul de interconectare Căușeni, pe direcția Ucraina-Republica Moldova, în anumite condiții de tranzit și rezervarea capacităților. Potrivit ANRE, măsura urmărește stimularea tranzitului regional al gazelor naturale și consolidarea poziției Republicii Moldova în transportul regional de gaze. Noile tarife reflectă inclusiv majorarea volumelor de gaze naturale transportate, actualizarea unor costuri operaționale și recuperarea deficitului tarifar acumulat în perioadele precedente de reglementare. Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscuri imediate cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Situația energetică și securitatea aprovizionării au fost analizate în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, prezidată de Maia Sandu. Președinția menționează într-un comunicat de presă că un subiect important pe agenda Consiliului l-au constituit și proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. A fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești, Chișinău, Bălți, Suceava și Streșeni-Gutinaș. Membrii Consiliului au discutat despre dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică, măsuri considerate esențiale pentru consolidarea independenței energetice. S-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a lărgi opțiunile de achiziție și a reduce vulnerabilitățile externe. De asemenea, a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. La finalul ședinței, Consiliul a aprobat mai multe măsuri privind securitatea energetică a țării. Acestea includ monitorizarea permanentă a riscurilor din sectorul energetic și pregătirea unui program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. De asemenea, autoritățile vor accelera proiectele energetice strategice și vor dezvolta capacitățile de stocare și eficiență energetică. Sunt vizate și reducerea vulnerabilităților fizice și cibernetice ale infrastructurii energetice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Astăzi vremea va fi caldă și predominant frumoasă în capitală, cu o maximă termică de plus 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin în prima parte a zilei, devenind meteorologii anunță că astăzi va ploua pe întreg teritoriul țării. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în regiunile de centru și sud va cădea grindină. Cerul va fi însorit spre variabil pe parcursul zilei, iar temperaturile în capitală vor fi ridicate. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în Chișinău, miercuri, pe timp de zi, termometrele indică între plus 26 și plus 30 de grade Celsius. În nord și centru, ploile de scurtă durată sunt prognozate pentru a doua parte a zilei, iar în sud și în capitală va ploua izolat spre seară. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvenții. Nu sunt prognozate precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel. Prea multe nopți, eu ți-am dat, la ce ai putut.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Tarifele reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de Vestmol Transgaz vor fi mai mici în sezonul gazier 2026-2027 față de cel precedent, ca urmare a creșterii volumului de gaze transportate. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit ANRE, tariful pentru intrare în rețeaua de transport din interconectările cu statele vecine va scădea cu aproximativ 21%, de la circa 281 lei la circa 221 lei pentru 1000 de metri cubi. Pentru ieșirea spre rețelele de transport ale statelor vecine, tariful va fi redus de la peste 362 lei la circa 225 de lei, o scădere de circa 38%. Totodată, tariful pentru ieșirea spre rețelele de distribuție și sau instalațiile consumatorilor finali racordați la rețeaua de transport va coborâ de la 273 lei la 221 de lei, cu aproape 19%. În același timp, în contextul implementării foii de parcurs privind creșterea atractivității activității comerciale a rutei transbalcanice, are aprobat aplicarea unui coeficient de 0,1% la tariful de intrare pentru transportul gazelor prin punctul de interconectare Căușeni, pe direcția Ucraina-Republica Moldova, în anumite condiții de tranzit și rezervarea capacităților. Potrivit ANRE, măsura urmărește stimularea tranzitului regional al gazelor naturale și consolidarea poziției Republicii Moldova în transportul regional de gaze. Noile tarife reflectă inclusiv majorarea volumelor de gaze naturale transportate, actualizarea unor costuri operaționale și recuperarea deficitului tarifar acumulat în perioadele precedente de reglementare. Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscuri imediate cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Situația energetică și securitatea aprovizionării au fost analizate în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, prezidată de Maia Sandu. Președinția menționează într-un comunicat de presă că un subiect important pe agenda Consiliului l-au constituit și proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. A fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești, Chișinău, Bălți, Suceava și Streșeni-Gutinaș. Membrii Consiliului au discutat despre dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică, măsuri considerate esențiale pentru consolidarea independenței energetice. S-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a lărgi opțiunile de achiziție și a reduce vulnerabilitățile externe. De asemenea, a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. La finalul ședinței, Consiliul a aprobat mai multe măsuri privind securitatea energetică a țării. Acestea includ monitorizarea permanentă a riscurilor din sectorul energetic și pregătirea unui program de sprijin pentru familiile vulnerabile în sezonul rece. De asemenea, autoritățile vor accelera proiectele energetice strategice și vor dezvolta capacitățile de stocare și eficiență energetică. Sunt vizate și reducerea vulnerabilităților fizice și cibernetice ale infrastructurii energetice. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 16 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Astăzi vremea va fi caldă și predominant frumoasă în capitală, cu o maximă termică de plus 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin în prima parte a zilei, devenind meteorologii anunță că astăzi va ploua pe întreg teritoriul țării, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în regiunile de centru și sud va cădea grindină. Cerul va fi însorit spre variabil pe parcursul zilei, iar temperaturile în capitală vor fi ridicate. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în Chișinău, miercuri, pe timp de zi, termometrele indică între plus 26 și plus 30 de grade Celsius. În nord și centru, ploile de scurtă durată sunt prognozate pentru a doua parte a zilei, iar în sud și în capitală va ploua izolat spre seară. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Acuarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.
3: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: Show Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelfm.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Number 6.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
1: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Azi zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarele FM.
1: Top 10 World Hits.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarele.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Banca Mondială a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2026 de la 2,7% la 1,9%. Ajustarea reflectă în principal efectele războiului din Orientul Mijlociu, care afectează cererea externă și pun presiune și asupra prețurilor, inclusiv la fertilizanți. În același timp, instituția anticipează că inflația se va menține ridicată pe parcursul anului curent, ceea ce va afecta economia și puterea de cumpărare. Prognozele și evoluțiile economice din primăvara anului curent au fost prezentate de experții Băncii Mondiale în cadrul unei conferințe de sășurate la Chișinău. Prezent la eveniment, economistul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga, a subliniat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu sunt semnificative pentru Republica Moldova. Potrivit acestuia, după o perioadă de temperare spre sfârșitul anului trecut, inflația a crescut brusc la începutul lui 2026 din cauza șocurilor externe, ceea ce a determinat Banca Națională a Moldovei să năsprească politica monetară. În aprilie curent, inflația a ajuns la 6,8%, depășind limita superioară a intervalului țintă, în condițiile în care prețurile produselor nealimentare au crescut cu 7,1%, iar costurile serviciilor au rămas ridicate. Deficitul fiscal s-a menținut de linii generale stabil la circa 4% din PIB în 2025, iar în primul trimestru al anului curent s-a redus la 2,5% din produsul intern brut, pe măsură ce încetinirea creșterii veniturilor a fost compensată de moderarea cheltuielilor. Totuși, presiunile generate de cheltuielile sociale, majorările salariale din sectorul public și necesarul de investiții au continuat să se mențină. Potrivit prognozei Băncii Mondiale, inflația va rămâne la nivel ridicat. Ulterior, pe termen mediu, rata inflației se va reduce treptat spre limita inferioară a intervalului țintă. Totodată, se prognozează că deficitul bugetar se va menține peste 4% din produsul intern brut pe termen mediu. Prima rută directă Chișinău-Madrid a fost lansată marți de pe aeroportul internațional Chișinău Eugen Duga. Cursa va fi efectuată de două ori pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Potrivit aeroportului internațional Chișinău, noua destinație va oferi pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie pentru vacanțe, city break-uri, vizite la rude, studii sau deplasări de afaceri. Prețul biletelor pentru cursa Chișinău-Madrid variază în funcție de perioada rezervării și de disponibilitatea locurilor. Potrivit ofertelor, tarifele pornesc de la aproximativ 100 de euro și pot ajunge la circa 170 de euro pentru un zbor dus. Benzina și motorina s-au scumpit ușor. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru miercuri 27 mai. Astfel, un litru de benzină 95 este comercializat cu cel mult 31 lei și 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă. Și motorina s-a scumpit. Pentru un litru de motorină, prețul maxim stabilit este de 29 lei și 22 de bani, în creștere cu 7 bani. Potrivit ANRE, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul sunt calculate în baza metodologiei aplicate produselor petroliere. Formula ia în considerare, între altele, cotațiile internaționale Platz din ultimele 14 zile, rata medie de schimb valutar, marja comercială, accizele și TVA. Slovacia își reafirmă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul slovac al apărării în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu prim-ministru Alexandru Munteanu. Ministrul slovac și-a exprimat angajamentul pentru extinderea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională și agenda europeană a Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, șeful executivului a apreciat sprijinul constant oferit de Slovacia pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea autorităților slovace de a contribui la consolidarea securității și stabilității regionale. Astăzi vremea va fi caldă și predominant frumoasă în capitală, cu o maximă termică de plus 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin în prima parte a zilei, devenind meteorologii anunță că astăzi va ploua pe întreg teritoriul țării, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în regiunile de centru și sud va cădea grindină. Cerul va fi însorit spre variabil pe parcursul zilei, iar temperaturile în capitală vor fi ridicate. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în Chișinău, miercuri, pe timp de zi, termometrele indică între plus 26 și plus 30 de grade Celsius. În nord și centru, ploile de scurtă durată sunt prognozate pentru a doua parte a zilei, iar în sud și în capitală va ploua izolat spre seară. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea maratonul muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. Докдок.мд.
1: Бизнес-класс. Читите май. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
3: La Aquarela FM e primăvară.

0: die. Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău lansează licitația pentru reconstrucția și crearea Centrului Cultural Eugen Doga. Acesta urmează să fie amenajat în clădirea istorică de pe strada Veronica Micle, numărul 5, un monument de arhitectură de însemnătate națională aflat într-o stare avansată de degradare. Primarul Capitalei, Uncheu Ban, spune că imobilul a fost ales chiar de maestrul Eugen Doga, iar proiectul a fost realizat împreună cu acesta. Primarul a precizat că lucrările ar urma să dureze 35 de luni, întrucât este vorba despre o clădire istorică construită în anii 1930. În această perioadă urmează să fie reabilitate spațiile interioare, acoperișul, subsolul și curtea imobilului. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciocana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesea Pșneschi, viceprimarul Capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciocana, Smigla Șolnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnipru, Nicolae Melescu Spătaru și Genta Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Pe cale de acces și drumul principal care traversează satul Bâc și face legătura cu comuna Bubuieci, continuă lucrările de reabilitare a carosabilului. Serviciile specializate municipale lucrează la lichidarea avariilor, plombarea și asfaltarea unor porțiuni de drum pe un traseu cu o lungime de 4,5 km, a declarat edilul Ion Ceban. Menționăm că pe acest traseu circulă și ruta municipală de autobuz numărul 39. Drumarii de la întreprinderea municipală Regie X-Drup au intervenit și pe căile de acces spre Budești, Tohate, în Colonița Vadului, Vodă, Grătiești, Hulboaca și Codru, precum și pe drumurile locale din orașul Durlești. Mai exact, în aceste zile, muncitorii de la Regie X-Drup intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești-Ceroborta pe o distanță de 3 km. Această arteră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Budești. În această primăvară, serviciile municipale au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețuri severe din iarna trecută. Teatrul Verde din Parcul Valea Morilor își deschide vineri stagiunea de vară cu un concert la care vor participa artiști și ansambluri folclorice și de muzică ușoară. Autoritățile locale anunță și rute speciale de transport public din toate sectoarele capitalei pentru spectatori. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de săptămâna aceasta, primarul Capitalei, Uncheu Ban, a menționat că spectacolul va începe la ora 19, iar intrarea va fi gratuită. Pe scenă vor evolua orchestra fraților Advahov, Zdub și Zdub, ansamblul Plăieșii, Romanița, Maria Iliuț și Crenguța de Iederă. De asemenea, în scenă vor mai urca Brio Sonores, Geta Burlacu, Zinaida Julia, Igor Cuciuc, Andrian Ursu și Natalia Gordienco. Potrivit edilului, pe parcursul acestei veri vor fi organizate mai multe evenimente cu tematici diverse, dedicate reprezentanților Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural al Municipiului Chișinău. Teatrul Verde are o capacitate de până la 10.000 de spectatori. După degradarea din anii 90, Primăria Chișinău a inițiat în 2022 lucrări de reabilitare a complexului, iar din 2023 acesta a fost redeschis publicului.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Maratonul muzical. O conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7. Let's go.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Curele FM. Banca Mondială a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2026 de la 2,7% la 1,9%. Ajustarea reflectă în principal efectele războiului din Orientul Mijlociu, care afectează cererea externă și pun presiune și asupra prețurilor, inclusiv la fertilizanți. În același timp, instituția anticipează că inflația se va menține ridicată pe parcursul anului curent, ceea ce va afecta economia și puterea de cumpărare. Prognozele și evoluțiile economice din primăvara anului curent au fost prezentate de experții Băncii Mondiale în cadrul unei conferințe de desfășurate la Chișinău. Prezent la eveniment, economistul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga, a subliniat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu sunt semnificative pentru Republica Moldova. Potrivit acestuia, după o perioadă de temperare spre sfârșitul anului trecut, inflația a crescut brusc la începutul lui 2026 din cauza șocurilor externe, ceea ce a determinat Banca Națională a Moldovei să năsprească politica monetară. În aprilie curent, inflația a ajuns la 6,8%, depășind limita superioară a intervalului țintă, în condițiile în care prețurile produselor alimentare au crescut cu 7,1%, iar costurile serviciilor au rămas ridicate. Deficitul fiscal s-a menținut în linii generale stabil la circa 4% din PIB în 2025, iar în primul trimestru al anului curent s-a redus la 2,5% din produsul intern brut, pe măsură ce încetinirea creșterii veniturilor a fost compensată de moderarea cheltuielilor. Totuși, presiunile generate de cheltuielile sociale, majorările salariale din sectorul public și necesarul de investiții au continuat să se mențină. Potrivit prognozei Băncii Mondiale, inflația va rămâne la nivel ridicat. Ulterior, pe termen mediu, rata inflației se va reduce treptat spre limita inferioară a intervalului țintă. Totodată, se prognozează că deficitul bugetar se va menține peste 4% din produsul intern brut pe termen mediu. Prima rută directă Chișinău-Madrid a fost lansată marți de pe aeroportul internațional Chișinău Eugen Duga. Cursa va fi efectuată de două ori pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Potrivit aeroportului internațional Chișinău, noua destinație va oferi pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie pentru vacanțe, city break-uri, vizite la rude, studii sau deplasări de afaceri. Prețul biletelor pentru cursa Chișinău-Madrid variază în funcție de perioada rezervării și de disponibilitatea locurilor. Potrivit ofertelor, tarifele pornesc de la aproximativ 100 de euro și pot ajunge la circa 170 de euro pentru un zbor dus. Benzina și motorina s-au scumpit ușor. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru miercuri 27 mai. Astfel, un litru de benzină 95 este comercializată cu cel mult 31 lei și 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă. Și motorina s-a scumpit. Pentru un litru de motorină, prețul maxim stabilit este de 29 lei și 22 de bani, în creștere cu 7 bani. Potrivit ANRE, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul sunt calculate în baza metodologiei aplicate produselor petroliere. Formula ia în considerare, între altele, cotațiile internaționale plați din ultimele 14 zile, rata medie de schimb valutar, marja comercială, accizele și TVA. Slovacia își reafirmă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul slovac al apărării în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu prim-ministru Alexandru Munteanu. Ministrul slovac și-a exprimat angajamentul pentru extinderea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională și agenda europeană a Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, șeful executivului a apreciat sprijinul constant oferit de Slovacia pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea autorităților slovace de a contribui la consolidarea securității și stabilității regionale. Meteo. Astăzi vremea va fi caldă și predominant frumoasă în capitală, cu o maximă termică de plus 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin în prima parte a zilei, devenind meteorologii anunță că astăzi va ploua pe întreg teritoriul țării. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în regiunile de centru și sud va cădea grindină. Cerul va fi însorit spre variabil pe parcursul zilei, iar temperaturile în capitală vor fi ridicate. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în Chișinău, miercuri, pe timp de zi, termometrele indică între plus 26 și plus 30 de grade Celsius. În nord și centru, ploile de scurtă durată sunt prognozate pentru a doua parte a zilei, iar în sud și în capitală va ploua izolat spre seară. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Banca Mondială a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru Republica Moldova în 2026 de la 2,7% la 1,9%. Ajustarea reflectă în principal efectele războiului din Orientul Mijlociu, care afectează cererea externă și pun presiune și asupra prețurilor, inclusiv la fertilizanți. În același timp, instituția anticipează că inflația se va menține ridicată pe parcursul anului curent, ceea ce va afecta economia și puterea de cumpărare. Prognozele și evoluțiile economice din primăvara anului curent au fost prezentate de experții Băncii Mondiale în cadrul unei conferințe de sășurate la Chișinău. Prezent la eveniment, economistul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga, a subliniat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu sunt semnificative pentru Republica Moldova. Potrivit acestuia, după o perioadă de temperare spre sfârșitul anului trecut, inflația a crescut brusc la începutul lui 2026 din cauza șocurilor externe, ceea ce a determinat Banca Națională a Moldovei să năsprească politica monetară. În aprilie curent, inflația a ajuns la 6,8%, depășind limita superioară a intervalului țintă, în condițiile în care prețurile produselor nealimentare au crescut cu 7,1%, iar costurile serviciilor au rămas ridicate. Deficitul fiscal s-a menținut de linii generale stabil la circa 4% din PIB în 2025, iar în primul trimestru al anului curent s-a redus la 2,5% din produsul intern brut, pe măsură ce încetinirea creșterii veniturilor a fost compensată de moderarea cheltuielilor. Totuși, presiunile generate de cheltuielile sociale, majorările salariale din sectorul public și necesarul de investiții au continuat să se mențină. Potrivit prognozei Băncii Mondiale, inflația va rămâne la nivel ridicat. Ulterior, pe termen mediu, rata inflației se va reduce treptat spre limita inferioară a intervalului țintă. Totodată, se prognozează că deficitul bugetar se va menține peste 4% din produsul intern brut pe termen mediu. Prima rută directă Chișinău-Madrid a fost lansată marți de pe aeroportul internațional Chișinău Eugen Duga. Cursa va fi efectuată de două ori pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă. Potrivit aeroportului internațional Chișinău, noua destinație va oferi pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie pentru vacanțe, city break-uri, vizite la rude, studii sau deplasări de afaceri. Prețul biletelor pentru cursa Chișinău-Madrid variază în funcție de perioada rezervării și de disponibilitatea locurilor. Potrivit ofertelor, tarifele pornesc de la aproximativ 100 de euro și pot ajunge la circa 170 de euro pentru un zbor dus. Benzina și motorina s-au scumpit ușor. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru miercuri 27 mai. Astfel, un litru de benzină 95 este comercializat cu cel mult 31 lei și 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă. Și motorina s-a scumpit. Pentru un litru de motorină, prețul maxim stabilit este de 29 lei și 22 de bani, în creștere cu 7 bani. Potrivit ANRE, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul sunt calculate în baza metodologiei aplicate produselor petroliere. Formula ia în considerare, între altele, cotațiile internaționale plat din ultimele 14 zile, rata medie de schimb valutar, marja comercială, accizele și TVA. Slovacia își reafirmă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul slovac al apărării în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu prim-ministru Alexandru Munteanu. Ministrul slovac și-a exprimat angajamentul pentru extinderea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională și agenda europeană a Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, șeful executivului a apreciat sprijinul constant oferit de Slovacia pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea autorităților slovace de a contribui la consolidarea securității și stabilității regionale. Astăzi vremea va fi caldă și predominant frumoasă în capitală, cu o maximă termică de plus 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin în prima parte a zilei, devenind meteorologii anunță că astăzi va ploua pe întreg teritoriul țării. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în regiunile de centru și sud va cădea grindină. Cerul va fi însorit spre variabil pe parcursul zilei, iar temperaturile în capitală vor fi ridicate. Potrivit Serviciului Meteorologic de Stat, în Chișinău, miercuri, pe timp de zi, termometrele indică între plus 26 și plus 30 de grade Celsius. În nord și centru, ploile de scurtă durată sunt prognozate pentru a doua parte a zilei, iar în sud și în capitală va ploua izolat spre seară. Pe timpul nopții nu sunt prognozate precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
3: E primăvară la Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscuri imediate cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Situația energetică și securitatea aprovizionării au fost analizate în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, prezidată de Maia Sandu. Președinția menționează într-un comunicat de presă că un subiect important pe agenda Consiliului l-au constituit și proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. A fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești, Chișinău, Bălți, Suceava și Străceni-Cutinaș. Membrii Consiliului au discutat despre dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică, măsuri considerate esențiale pentru consolidarea independenței energetice. S-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a lărgi opțiunile de achiziție și a reduce vulnerabilitățile externe. De asemenea, a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. Slovacia își reafirmă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul slovac al apărării în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu prim-ministru Alexandru Munteanu. Ministrul slovac și-a exprimat angajamentul pentru extinderea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională și agenda europeană a Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, șeful executivului a apreciat sprijinul constat oferit de Slovacia pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea autorităților slovace de a contribui la consolidarea securității și stabilității regionale. Premierul a subliniat că Republica Moldova nu este doar beneficiară a sprijinului european, ci și parte activă a eforturilor comune pentru menținerea securității și stabilității în regiune. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești în urma ploilor abundente din ultimele zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferestră, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit Căii Ferate din Moldova, este analizat și comportamentul terenului în condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalați senzori special de vibrații și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Reprezentanții întreprinderii precizează că măsurile au scopul de a confirma permanent stabilitatea infrastructurii și lipsa riscurilor pentru locuitorii din zonă. Verificările fac parte din procesul de restabilire și consolidare a segmentului Cahul-Giurgiulești, unde circulația trenurilor de marfă urmează să fie reluată după o întrerupere de aproape 4 ani, provocată de alunecările de teren și avarierea infrastructurii feroviare. Lucrările au inclus măsuri suplimentare de consolidare și stabilizare pentru prevenirea apariției unor situații similare. Calea Ferată din Moldova sublinează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. În perioada în care tronsonul a fost nefuncțional, trenurile de marfă au circulat pe rute ocolitoare prin Ucraina, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru transportatori și exportatori. Vremea în Chișinău se va răci accentuat pe 28 mai, aducând o maximă de doar plus 21 de grade și un cer predominant senin după o perioadă considerabil mai caldă. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat în Chișinău, cerul va fi variabil cu perioade lungi de soare, iar șansele de precipitații sunt minime de doar 10%, totuși vântul va sufla cu putere din direcția nord-vest. La noapte, temperatura va coborî în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aquarele FM Showbiz.
1: Anne Hathaway, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la Hollywood, a făcut o serie de mărturisiri șocante despre starea sa de sănătate. Timp de 10 ani, vedeta a suferit în tăcere, fiind diagnosticată cu cataractă. Am fost aproape oarbă la ochiul stâng timp de 10 ani, a spus ea în cadrul unui interviu. Actrița spune că abia după intervenția chirurgicală și-a dat seama cât de mult îi afectase această problemă, nu doar vederea, ci și starea generală de sănătate. M-am liniștit mult de atunci, nu realizasem cât de mult îmi solicita sistemul nervos, a mai declarat actrița.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
2: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, Casa 3.
3: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău lansează licitația pentru reconstrucția și crearea centrului cultural Eugen Doga. Acesta urmează să fie amenajat în clădirea istorică de pe strada Veronica Micle, numărul 5, un monument de arhitectură de însemnătate națională aflat într-o stare avansată de degradare. Primarul Capitalei, Uncea Bănci, spune că imobilul a fost ales chiar de maestrul Eugen Doga, iar proiectul a fost realizat împreună cu acesta. Primarul a precizat că lucrările ar urma să dureze 35 de luni, întrucât este vorba despre o clădire istorică construită în anii 1930. În această perioadă urmează să fie reabilitate spațiile interioare, acoperișul, subsolul și curtea imobilului. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciocana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesi Apșneschi, viceprimarul Capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciocana, Snigla Șolnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnipru, Nicolae Melescu Spătaru și Gentala Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Pe cale de acces și drumul principal care traversează satul Bâc și face legătura cu comuna Bubuieci, continuă lucrările de reabilitare a carosabilului. Serviciile specializate municipale lucrează la lichidarea avariilor, plombarea și asfaltarea unor porțiuni de drum pe un traseu cu lungime de 4,5 km, a declarat edilul Ion Ceban. Menționăm că pe acest traseu circulă și ruta municipală de autobuz numărul 39. Drumarii de la întreprinderea municipală Regie X-Drupu au intervenit și pe căile de acces spre Budești, Tohate, în Colonița Vadului, Vodăgrătiești, Hulboaca și Codru, precum și pe drumurile locale din orașul Durlești. Mai exact, în aceste zile, muncitorii de la Regie X-Drupu intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești-Ceroborta pe o distanță de 3 km. Această arteră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Budești. În această primăvară, serviciile municipale au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețuri severe din iarna trecută. Teatrul Verde din Parcul Valea Morilor își deschide vineri stagiunea de vară cu un concert la care vor participa artiști și ansambluri folclorice și de muzică ușoară. Autoritățile locale anunță și rute speciale de transport public din toate sectoarele capitalei pentru spectatori. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de săptămâna aceasta, primarul Capitalei, Uncea Bănci, a menționat că spectacolul va începe la ora 19, iar intrarea va fi gratuită. Pe scenă vor evolua Orchestra Fraților Radvahov, Zdub și Zdub, ansamblul Plăieșii și Romanița, Maria Iliuț și Crenguța de Iederă. De asemenea, în scenă vor mai urca Brio Sonores, Geta Burlacu, Zinaida Julia, Igor Cuciuc, Andrian Ursu și Natalia Gordienco. Potrivit edilului, pe parcursul acestei veri vor fi organizate mai multe evenimente cu tematici diverse, dedicate reprezentanților Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural al Municipiului Chișinău. Teatrul Verde are o capacitate de până la 10.000 de spectatori. După degradarea din anii 90, Primăria Chișinău a inițiat în 2022 lucrări de reabilitare a complexului, iar din 2023 acesta a fost redeschis publicului.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Acuarele FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
0: La Acuarele FM e primăvară.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: decât o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie. Tăci iubi că
1: se... Aquarele FM Showbiz.
2: Miley Cyrus a trăit unul dintre cele mai importante momente din cariera sa după ce a fost onorată cu o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame. Artista a fost înconjurată de familie și apropiați într-o ceremonie emoționantă care a readus în atenția publicului și relațiile complicate din interiorul familiei Cyrus. Artista a primit steaua cu numărul 2845 de pe Hollywood Boulevard. La ceremonie au fost prezenți mama sa, Dish Cyrus, sora sa Brandy și logodnicul ei, cântărețul Max Morando. În schimb, sora sa Noah și tatăl ei, Billy Ray Cyrus, au lipsit de la eveniment. Absența lor a alimentat din nou speculațiile privind tensiunile din familia Cyrus, mai ales după ce Miley a vorbit anterior despre un deceniu foarte dificil și întunecat pe care au trecut împreună.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscuri imediate cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Situația energetică și securitatea aprovizionării au fost analizate în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, prezidată de Maia Sandu. Președinția menționează într-un comunicat de presă că un subiect important pe agenda Consiliului l-au constituit și proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. A fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești, Chișinău, Bălți, Suceava și Străceni-Cutinaș. Membrii Consiliului au discutat despre dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică, măsuri considerate esențiale pentru consolidarea independenței energetice. S-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a lărgi opțiunile de achiziție și a reduce vulnerabilitățile externe. De asemenea, a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. Slovacia își reafirmă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul slovac al apărării în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu prim-ministru Alexandru Munteanu. Ministrul slovac și-a exprimat angajamentul pentru extinderea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională și agenda europeană a Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, șeful executivului aprecia sprijinul constat oferit de Slovacia pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea autorităților slovace de a contribui la consolidarea securității și stabilității regionale. Premierul a subliniat că Republica Moldova nu este doar beneficiară a sprijinului european, ci și parte activă a eforturilor comune pentru menținerea securității și stabilității în regiune. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești în urma ploilor abundente din ultimele zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferestră, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit Căii Ferate din Moldova, este analizat și comportamentul terenului în condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalați senzori special de vibrații și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Reprezentanții întreprinderii precizează că măsurile au scopul de a confirma permanent stabilitatea infrastructurii și lipsa riscurilor pentru locuitorii din zonă. Verificările fac parte din procesul de restabilire și consolidare a segmentului Cahul-Giurgiulești, unde circulația trenurilor de marfă urmează să fie reluată după o întrerupere de aproape 4 ani, provocată de alunecările de teren și avarierea infrastructurii feroviare. Lucrările au inclus măsuri suplimentare de consolidare și stabilizare pentru prevenirea apariției unor situații similare. Calea Ferată din Moldova subliniază că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. În perioada în care tronsonul a fost nefuncțional, trenurile de marfă au circulat pe rute ocolitoare prin Ucraina, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru transportatori și exportatori. Vremea în Chișinău se va răci accentuat pe 28 mai, aducând o maximă de doar plus 21 de grade și un cer predominant senin după o perioadă considerabil mai caldă. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în Chișinău cerul va fi variabil cu perioade lungi de soare, iar șansele de precipitații sunt minime de doar 10%, totuși vântul va sufla cu putere din direcția nord-vest. La noapte, temperatura va coborî în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Nicoleta Nucă și-a descoperit o nouă pasiune de când s-a mutat la țară împreună cu viitorul ei soț. În perioada aceasta, solista trebăluiește mai toată ziua în grădină și se bucură din plin de trufandarele de sezon plantate cu mâna ei. De când stau la țară, am constatat că mă pricep foarte bine la grădinărit și îmi place foarte mult. Petrec ore întregi în grădina noastră care arată spectaculos în această perioadă. S-au făcut căpșunile pe care eu le-am pus, avem dovlecei, roșii, ceapă foarte multe. Nu avem solar, dar le-am pus în straturi supraetajate. Pătrunjel avem foarte mult, cred că pot să și vând, a declarat Nicoleta Nucă.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 28 mai. Berbec. În această zi ești plin de energie și gata să faci pași importanți înainte. Ai grijă însă să nu acționezi prea impulsiv, pentru că s-ar putea să apară neînțelegeri. Comunicarea clară și calmă te va ajuta să eviți conflictele. În plan personal, o discuție sinceră poate întări o relație. Taur. Ziua este perfectă pentru a te concentra pe confortul și liniștea ta interioară. Poți începe să-ți reorganizezi prioritățile sau să faci planuri pe termen lung. Ai răbdare cu cei dragi și evite discuțiile aprinse. O atmosferă calmă îți va aduce echilibru și claritate. Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte în această zi, iar oportunitățile de socializare sunt numeroase. Este momentul să clarifici orice neînțelegere și să-ți faci cunoscute ideile. O nouă conexiune sau colaborare poate aduce beneficii surprinzătoare. Rămâi flexibil și deschis la sugestii. Rac. Ai nevoie de momente de liniște și introspecție pentru a-ți clarifica gândurile. Ascultă-ți intuiția și evită deciziile luate sub presiune. Familia și cei apropiați îți oferă sprijin, iar timpul petrecut împreună îți va aduce pace sufletească. Leu. În această zi strălucești în cercul tău social și ai ocazia să-ți pui în valoare talentele. Ai grijă însă să nu exagerezi cu autoritatea și să lași spațiu și celorlalți. O surpriză plăcută în viața sentimentală îți va însenina ziua. Folosește-ți energia creativă pentru a începe ceva nou și inspirat. Fecioară. Va fi o zi excelentă pentru a pune ordine în proiectele începute și pentru a rezolva detaliile care te-au ținut în loc. Organizarea și atenția la detalii te vor ajuta să avansezi. Ascultă sfaturile celor cu experiență și evită să te stresezi pentru lucruri mici. Balanță. Ai nevoie să găsești echilibrul între nevoile tale și ale celor din jur. Va fi o zi bună pentru compromisul și pentru a rezolva tensiuni mai vechi. Nu uita să-ți acorzi timp pentru relaxare și pentru a te conecta cu tine însuți. Scorpion. Energia ta intensă te ajută să faci progrese semnificative, dar ai grijă să nu devii prea inflexibil. Fii deschis la opinii și încearcă să vezi lucrurile din mai multe unghiuri. Profită de această zi pentru a-ți canaliza energia în proiecte constructive. Săgetător. Curiozitatea și dorința de a învăța te vor ghida spre noi experiențe. Va fi o zi potrivită să explorezi noi idei sau să-ți extinzi orizonturile, fie prin călătorii, fie prin studiu. Relațiile personale pot primi un suflu nou dacă ești deschis la dialog. Capricorn. Ai nevoie să te concentrezi pe stabilitate și planificare pe termen lung. Organizarea și disciplina vor aduce rezultate palpabile. Va fi o zi favorabilă pentru a rezolva probleme financiare sau pentru a stabili obiective clare. Nu neglija nici relațiile personale care au nevoie de atenție. Vărsător. Va fi o zi perfectă pentru idei inovatoare și proiecte creative. Colaborările și schimbul de opinii îți pot aduce succes, dar fii atent să nu fii prea încăpățânat. Pești. Ai nevoie de liniște și de momente de reflexie pentru a-ți asculta intuiția. Evite deciziile impulsive și acordă-ți timp să înțelegi ce îți dorești cu adevărat. Activitățile artistice sau spirituale îți pot aduce pace interioară. În relații, fii deschis și sincer pentru a evita confuziile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 28 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: Shakira a rupt topurile cu videoclipul piesei Dai Dai, imnul campionatului mondial din acest an. 8.600.000 de vizualizări în prima zi de la lansare. Piesa a fost lansată duminică 24 mai, iar la 27 mai piesa are la activ 26 de milioane de vizualizări. Dai Dai este acum realitate. Mulți spun totuși și astăzi că melodia Waka Waka este cel mai bun imn pe care un campionat mondial de fotbal l-a avut vreodată. Piesa interpretată tot de Shakira în 2010, iar acest lucru nu miră pe nimeni. Waka Waka răsună în continuare în toate colțurile planetei și invită oamenii la dans, iar pe platforma YouTube are 4,5 miliarde de vizualizări.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Republica Moldova nu se confruntă în prezent cu riscuri imediate cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau carburanți, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru eventuale perturbări generate de tensiunile internaționale și evoluțiile de pe piețele externe. Situația energetică și securitatea aprovizionării au fost analizate în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, prezidată de Maia Sandu. Președinția menționează într-un comunicat de presă că un subiect important pe agenda Consiliului l-au constituit și proiectele strategice de infrastructură energetică menite să consolideze interconectarea Republicii Moldova cu România și astfel cu rețeaua energetică europeană. A fost trecut în revistă stadiul proiectelor liniilor electrice Vulcănești, Chișinău, Bălți, Suceava și Străceni-Cutenaș. Membrii Consiliului au discutat despre dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, extinderea surselor regenerabile și accelerarea proiectelor de eficiență energetică, măsuri considerate esențiale pentru consolidarea independenței energetice. S-a convenit ca Energocom să continue diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare pentru a lărgi opțiunile de achiziție și a reduce vulnerabilitățile externe. De asemenea, a fost analizată securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii energetice critice în contextul riscurilor sporite generate de situația regională. Slovacia își reafirmă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul slovac al apărării în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu prim-ministru Alexandru Munteanu. Ministrul slovac și-a exprimat angajamentul pentru extinderea parteneriatului bilateral prin noi inițiative în domeniul industriei de apărare, al învățământului militar și al cercetării științifice. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională și agenda europeană a Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, șeful executivului a apreciat sprijinul constat oferit de Slovacia pentru parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea autorităților slovace de a contribui la consolidarea securității și stabilității regionale. Premierul a subliniat că Republica Moldova nu este doar beneficiara sprijinului european, ci și parte activă a eforturilor comune pentru menținerea securității și stabilității în regiune. Specialiștii de la Calea Ferată din Moldova efectuează verificări tehnice suplimentare pe segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești în urma ploilor abundente din ultimele zile și a riscurilor sporite de inundații și alunecări de teren. Sunt vizate linia ferestră, terasamentul și construcțiile, în special în sectoarele cu risc de alunecări de teren. Potrivit Căii Ferate din Moldova, este analizat și comportamentul terenului în condițiile precipitațiilor abundente și sunt stabilite punctele unde vor fi instalați senzori special de vibrații și monitorizare. Sistemul de monitorizare va permite supravegherea în timp real a stabilității terenului și a impactului traficului feroviar asupra infrastructurii și terenurilor din vecinătate. Reprezentanții întreprinderii precizează că măsurile au scopul de a confirma permanent stabilitatea infrastructurii și lipsa riscurilor pentru locuitorii din zonă. Verificările fac parte din procesul de restabilire și consolidare a segmentului Cahul-Giurgiulești, unde circulația trenurilor de marfă urmează să fie reluată după o întrerupere de aproape 4 ani, provocată de alunecările de teren și avarierea infrastructurii feroviare. Lucrările au inclus măsuri suplimentare de consolidare și stabilizare pentru prevenirea apariției unor situații similare. Calea Ferată din Moldova sublinează că segmentul feroviar Cahul-Giurgiulești este strategic pentru economia Republicii Moldova, deoarece asigură conexiunea directă cu portul internațional liber Giurgiulești. În perioada în care tronsonul a fost nefuncțional, trenurile de marfă au circulat pe rute ocolitoare prin Ucraina, ceea ce a generat costuri suplimentare pentru transportatori și exportatori. Vremea în Chișinău se va răci accentuat pe 28 mai, aducând o maximă de doar plus 21 de grade și un cer predominant senin după o perioadă considerabil mai caldă. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat în Chișinău, cerul va fi variabil cu perioade lungi de soare, iar șansele de precipitații sunt minime de doar 10%, totuși vântul va sufla cu putere din direcția nord-vest. La noapte, temperatura va coborî în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Marel FM Showbiz.
1: Anne Hathaway, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de la Hollywood, a făcut o serie de mărturisiri șocante despre starea sa de sănătate. Timp de 10 ani, vedeta a suferit în tăcere, fiind diagnosticată cu cataractă. Am fost aproape oarbă la ochiul stâng timp de 10 ani, a spus ea în cadrul unui interviu. Actrița spune că abia după intervenția chirurgicală și-a dat seama cât de mult îi afectase această problemă, nu doar vederea, ci și starea generală de sănătate. M-am liniștit mult de atunci, nu realizasem cât de mult îmi solicita sistemul nervos, a mai declarat actrița.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău lansează licitația pentru reconstrucția și crearea Centrului Cultural Eugen Doga. Acesta urmează să fie amenajat în clădirea istorică de pe strada Veronica Micle, numărul 5, un monument de arhitectură de însemnătate națională aflat într-o stare avansată de degradare. Primarul Capitalei, Once Bun, spune că imobilul a fost ales chiar de maestrul Eugen Doga, iar proiectul a fost realizat împreună cu acesta. Primarul a precizat că lucrările ar urma să dureze 35 de luni, întrucât este vorba despre o clădire istorică construită în anii 1930. În această perioadă urmează să fie reabilitate spațiile interioare, acoperișul, subsolul și curtea imobilului. Proiectele de infrastructură din sectorul Ciocana sunt monitorizate în continuare de autorități pentru asigurarea calității lucrărilor și identificarea priorităților din teren. În acest sens, Olesea Pșneschi, viceprimarul Capitalei, împreună cu pretorul sectorului Ciocana, Snigla Șolnic, au efectuat o vizită de inspectare în teren a proiectelor executate și a lucrărilor în curs. Potrivit municipalității, au fost evaluate curțile de bloc, arterele principale și infrastructura urbană din perimetrul bulevardului Mircea cel Bătrân, strada Petru Zadnitru, Nicolae Melescu Spătaru și Genta Latină, cu accent pe identificarea necesităților din teren și stabilirea priorităților pentru intervențiile viitoare. Pe cale de acces și drumul principal care traversează satul Vâc și face legătura cu comuna Bubuieci, continuă lucrările de reabilitare a carosabilului. Serviciile specializate municipale lucrează la lichidarea avariilor, plombarea și asfaltarea unor porțiuni de drum pe un traseu cu lungime de 4,5 km, a declarat edilul Ion Ceban. Menționăm că pe acest traseu circulă și ruta municipală de autobuz numărul 39. Drumarii de la întreprinderea municipală Regie X-Drupu au intervenit și pe căile de acces spre Budești, Tohate, în colonița Vadului, Vodăgât, Iești, Hulboaca și Codru, precum și pe drumurile locale din orașul Durlești. Mai exact, în aceste zile, muncitorii de la Regie X-Drupu intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești Ceroborta pe o distanță de 3 km. Această arteră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Budești. În această primăvară, serviciile municipale au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețuri severe din iarna trecută. Teatrul Verde din Parcul Valea Morilor își deschide vineri stagiunea de vară cu un concert la care vor participa artiști și ansambluri folclorice și de muzică ușoară. Autoritățile locale anunță și rute speciale de transport public din toate sectoarele capitalei pentru spectatori. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de săptămâna aceasta, primarul Capitalei, Once Bun, a menționat că spectacolul va începe la ora 19, iar intrarea va fi gratuită. Pe scenă vor evolua orchestra fraților Radvahov, Zdub și Zdub, ansamblul Plăie și Romanița, Maria Iliuț și Crenguța de Iederă. De asemenea, în scenă vor mai urca Brio Sonores, Geta Burlacu, Zinaida Julia, Igor Cuciuc, Andrian Ursu și Natalia Gordienco. Potrivit edilului, pe parcursul acestei veri vor fi organizate mai multe evenimente cu tematici diverse, dedicate reprezentanților Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural al Municipiului Chișinău. Teatrul Verde are o capacitate de până la 10.000 de spectatori. După degradarea din anii 90, Primăria Chișinău a inițiat în 2022 lucrări de reabilitare a complexului, iar din 2023 acesta a fost redeschis publicului.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Miley Cyrus a trăit unul dintre cele mai importante momente din cariera sa după ce a fost onorată cu o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame. Artista a fost înconjurată de familie și apropiați într-o ceremonie emoționantă care a readus în atenția publicului și relațiile complicate din interiorul familiei Cyrus. Artista a primit steaua cu numărul 2845 de pe Hollywood Boulevard. La ceremonie au fost prezenți mama sa, Dish Cyrus, sora sa Brandy și logodnicul ei, cântărețul Max Morando. În schimb, sora sa Noah și tatăl ei, Billy Ray Cyrus, au lipsit de la eveniment. Absența lor a alimentat din nou speculațiile privind tensiunile din familia Cyrus, mai ales după ce Miley a vorbit anterior despre un deceniu foarte dificil și întunecat prin care au trecut împreună.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Examenele de absolvire a gimnaziului din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate decât anul trecut, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul susține că ministerul își propune să mențină cel puțin rezultatele din sesiunea precedentă, chiar și în condițiile unor controle mai riguroase și a unei supravegheri extinse în toate raioanele țării. Potrivit ministrului, 2026 este al doilea an în care examenele de clasa 9 sunt organizate cu verificare centralizată a lucrărilor. Monitorii în sălile de examen și supraveghere extinsă la nivel național. În paralel, ministerul a continuat programele remediale pentru elevii care întâmpină dificultăți la învățătură. Aproximativ 6.000 de copii au beneficiat de 40 de ore gratuite de pregătiri la matematică, iar alți 2.000 au participat la cursuri suplimentare la limba română. Introducerea monitorizării stricte a scos la iveală discrepanțe majore între rezultatele reale ale elevilor și ratele foarte mari de promovare raportate anterior în unele raioane. Potrivit acestui, anul trecut, promovabilitatea a scăzut în anumite localități de la aproape 100% la aproximativ 65-70% după limitarea posibilităților de fraudare. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, ministrul estimează că rezultatele din acest an vor fi comparabile cu cele din anii precedenți și a subliniat că există deja o tendință de creștere a performanțelor la BAC. Menționăm că în acest an elevii de gimnaziu vor susține examenele de absolvire între 4 și 15 iunie. Prima probă este cea la istoria românilor și universală pe 4 iunie, urmată de matematică pe 8 iunie, limba de instruire pe 11 iunie și limba și literatura română pentru elevii alunlinghi pe 15 iunie. Sesiunea examenului de bacalaureat va debuta pe 2 iunie cu proba la limba și literatura română, urmată de limba de instruire pe 5 iunie și limba străină pe 9 iunie. Pe 12 iunie absolvenții vor susține proba de profil, iar pe 16 iunie proba la alegere. Ultima probă la limba maternă pentru alunlinghi este programată pentru 19 iunie. Trei focare de boli la animale au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care unul de peste porcină africană la Mistreț și două de rapie la câini. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul răspândirii acestor boli rămâne ridicat și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție și biosecuritate. Potrivit ANSA, în perioada 18-25 mai au fost confirmate un focar de peste porcină africană la un Mistreț, în localitatea Cioară, raionul Hâncești, precum și două focare de rapie la câini în localitățile Vâlcineț din raionul Călăraș și Sporeni. În context, autoritățile le recomandă cetățenilor ca în cazul mușcăturii sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu apă și săpun și să solicite de urgență asistență medicală. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor despre animalul agresor pentru a fi luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii. ANSA avertizează că riscul apariției unor noi focare de peste porcină africană atât la porci domestici cât și la mistreți rămâne în continuare ridicat. Fermierii sunt îndemnați să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinilor și să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate. De asemenea, cetățenii sunt sătuiți să nu cumpere animale fără certificate sanitar-veterinare și nici produse alimentare din locuri neautorizate. Totodată, autoritatea anunță că oferă recompense de 50 de euro pentru fiecare caz notificat privind depistarea cadavrelor de mistreți. Potrivit ANSA, pe parcursul anului trecut, 6 persoane au beneficiat de astfel de recompense după ce au raportat descoperirea unor cadavre de mistreți. Vremea în Chișinău se va răci accentuat pe 28 mai, aducând o maximă de doar plus 21 de grade și un cer predominant senin după o perioadă considerabil mai caldă. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în Chișinău cerul va fi variabil cu perioade lungi de soare, iar șansele de precipitații sunt minime de doar 10%, totuși vântul va sufla cu putere din direcția nord-vest. La noapte, temperatura va coborî în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Examenele de absolvire a gimnaziului din acest an vor fi monitorizate mai strict, iar posibilitățile de copiere vor fi și mai limitate decât anul trecut, afirmă ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul susține că ministerul își propune să mențină cel puțin rezultatele din sesiunea precedentă, chiar și în condițiile unor controle mai riguroase și a unei supravegheri extinse în toate raioanele țării. Potrivit ministrului, 2026 este al doilea an în care examenele de clasa 9 sunt organizate cu verificare centralizată a lucrărilor, monitori în sălile de examen și supraveghere extinsă la nivel național. În paralel, ministerul a continuat programele remediale pentru elevii care întâmpină dificultăți la învățătură. Aproximativ 6.000 de copii au beneficiat de 40 de ore gratuite de pregătiri la matematică, iar alți 2.000 au participat la cursuri suplimentare la limba română. Introducerea monitorizării stricte a scos la iveală discrepanțe majore între rezultatele reale ale elevilor și ratele foarte mari de promovare raportate anterior în unele raioane. Potrivit acestui, anul trecut, promovabilitatea a scăzut în anumite localități de la aproape 100% la aproximativ 65-70% după limitarea posibilităților de fraudare. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, ministrul estimează că rezultatele din acest an vor fi comparabile cu cele din anii precedenți și a subliniat că există deja o tendință de creștere a performanțelor la bac. Menționăm că în acest an elevii de gimnaziu vor susține examenele de absolvire între 4 și 15 iunie. Prima probă este cea la istoria românilor și universală pe 4 iunie, urmată de matematică pe 8 iunie, limba de instruire pe 11 iunie și limba și literatura română pentru elevii alunlinghi pe 15 iunie. Sesiunea examenului de bacalaureat va debuta pe 2 iunie cu proba la limba și literatura română, urmată de limba de instruire pe 5 iunie și limba străină pe 9 iunie. Pe 12 iunie absolvenții vor susține proba de profil, iar pe 16 iunie proba la alegere. Ultima probă la limba maternă pentru alunlinghi este programată pentru 19 iunie. Trei focare de boli la animale au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care unul de pestă porcină africană la Mistreț și două de rabie la câini. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul răspândirii acestor boli rămâne ridicat și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție și biosecuritate. Potrivit ANSA, în perioada 18-25 mai au fost confirmate un focar de pestă porcină africană la Mistreț, în localitatea Cioară, raionul Hâncești, precum și două focare de rabie la câini în localități Vâlcineț din raionul Călăraș și Nisporeni. În context, autoritățile le recomandă cetățenilor ca în cazul mușcăturii sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu apă și săpun și să solicite de urgență asistență medicală. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor despre animalul agresor pentru a fi luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii. ANSA avertizează că riscul apariției unor noi focare de pestă porcină africană atât la porci domestici cât și la mistreți rămâne în continuare ridicat. Fermierii sunt îndemnați să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinilor și să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate. De asemenea, cetățenii sunt sătuiți să nu cumpere animale fără certificate sanitar veterinare și nici produse alimentare din locuri neautorizate. Totodată, autoritatea anunță că oferă recompense de 50 de euro pentru fiecare caz notificat privind depistarea cadavrelor de mistreți. Potrivit ANSA, pe parcursul anului trecut, 6 persoane au beneficiat de astfel de recompense după ce au raportat descoperirea unor cadavre de mistreți. Vremea în Chișinău se va răci accentuat pe 28 mai, aducând o maximă de doar plus 21 de grade și un cer predominant senin după o perioadă considerabil mai caldă. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în Chișinău cerul va fi variabil cu perioade lungi de soare, iar șansele de precipitații sunt minime de doar 10%, totuși vântul va sufla cu putere din direcția nord-vest. La noapte, temperatura va coborî în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

just for you. I bloom just for you.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Prinde fericirea primăvara la Aquarele FM.

0: artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.
1: Vrei o pauză? Sorry, dar ești indirect. Viața asta n-are funcție, aștept. De-aia să nu stai prea mult pe gânduri, dacă știi ce vrei. Pe capacul de scriu, nu-i buton să dai replay. Te-ai pornit la drum cu visă mai, dar ai crezut că de la soartă cer prea mult. Ea te-a căutat și a vrut să-ți dea tot, dar pur și simplu nu avea la ea mărunt. Nu avea la ea mărunt pentru tot ce i-ai cerut și aștepta să-i spui.

altă dată. Ai lume în față, ai împie butonul roșu. Ia-o pe toată fără scuze și reproșuri. Ai doar o viață în viață, bro, fii atent la ceas. Mișcarea acelor îți dă comandă față. Nu cred în compromis și sângele mi-e rece. Și dacă o fi să cad, nu-i nimic, mă ridic, mi-a trece. Gata, te olin, jucăm cu destinul. N-am renunțat, m-am oprit doar să-mi fac plinul. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitat.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.